mako yo awere ka kumano yolo amade kemele tefere ke na molo amade kemele na molo nyamatiwa ya tiare ke bolo nyamatiwa yikbe ade ke bolo yo awere ka kumatiwa yo baba awere ka kumatiwa yo eta ponye nu brena na tona ponye nu brena na tona mla yo aviolo yo yo aviolo yo jesus jesus tu kemede bonu brena mine na demi chofu tomba sime bonu brena mine na gondo mi ave gondo dera una mila yo wa ye afu pek pek play ya du rush bonami apa oh yo wa